sal hy daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed.

0: flouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Wat daar gebeur het was baie ontstellend, want ek kry die volgende dag kry ek 'n oproep van die versekeraar om vir my te sê dat my foon is nie gedek nie. Ek sê vir hulle, natuurlik is hy gedek, is op die polis baie duidelik. Hulle sê vir my, meneer, die foon se nommer, die e-mail nommer wat jy vir ons gegee het, is nie vir 'n foon wat by ons geregistreer is nie. Ek het op daai stadium besef dat ek het nog steeds die eerste foon se nommer by hulle. Ek het nooit opgegradeer en vir hulle vertel ek het 'n nuwe foon nie. Onbewuslik, dit was nie moedswillig nie. Ek het nie besef dat dit nodig was nie. In elk geval het hy gesê, dit is nie gedek nie, en gesê, die foon wat ek nou het, foon nommer 3, gee vir ons die nommer, meneer, dat ons hom kan registreer, dat hy nou is as dat 'n weerfout kom. Ek het die foon neergesit, en julle weet hoe vinnig werke mense gedagtes, my volgende gedagte was, wag, ek het mos nog die eerste foon, hy lê nog steeds hierso op my lesenaar, ek kan nou net uitstap buitekant toe, kamptig voor my kar buk, dat hy uit my sak uitval, en dan wanneer ek wegtrek, vanmiddag gereik behoor die foon, my foon is beskadig, regte nommer, hy is gedek, en terwyl ek dit dink, en dit is 'n 3 sekonde gedagte, is dit so duidelik, ervaar ek glo ek die stem van die Heilige Gees, wat my sê, op watter vloer is jy besig om handel te dryf, what trading floor are you busy on, en ek besef, ek is besig om terug te gaan, en weer die skelmgoeders te wil doen, om myself te bevoordeel. Ek stap na Nela toe, en ek sê vir 'n vrou, dis wat net met my gebeur het, en ek besef dit, ons kan nie, ek kan nie dit doen nie, ons moet maar eenvoudig die skade vat. Sy sê, ek sê absoluut met jou saam, dit is ongelukkig, ons kan nie meer so die verkeerde ding doen nie. En ons aanvaar het, ek staan toe net terug. Die volgende dag, kry ek deur 'n e-pos om vir my bewys van betaling. Ek maak dit oop, gaan na my bank toe. Hier is R6,499 in my bankrekening inbetaal van die versekeraar. Ek kontak hulle en ek vra vir, ek verstaan nie, wat nou, wat is hierdie? Nee meneer, ons het besluit om u uit te betaal vir die foon wat beskadig is. Nou, ek het tog nooit gehoor dat 'n versekeraar 'n eis betaal vir iets wat hulle nie verseker het nie. En hier gebeur dit. Absoluut, glo ek, die Here wat gaan en vir my wys hoe belangrik dit is vir hom, dat ons op die regte vloere handel dryf en nie Satan so goed gebruik, Satan se maniere gebruik om onsself te bevoordeel nie.
0: Flouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom oorlog.

Wat van die maak met sy kruis? Sê my, wat van die maak met Jesus die Heere?

Dierbare broer en sister, ek groet u weer in die lieflike naam van Jesus, hier aan die einde van die dag, en ek vertrou dat jy sommer 'n heerlike en 'n spesiale Sondag geniet het en dat jou naweek goed was. Ons sluit ons dag af weer met die woord van die Here, wanneer ons saam lees uit 1 Timoteus 6 vers 18, daar staan, dat hulle goed moet doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam wees. Ons tema vir vandag, ryk in goeie werke. In die vorige verse het Paulus gewaarsku oor rykdom, hy het gepraat oor hoogmoed en verkeerde vertroue, maar nou draai hy die lens 'n bietjie en hy wys hoe 'n kind van God moet leef wanneer hy iets het om te gee. En hierdie vers is nie net vir wat ons sien as ryk mense nie. Dit is vir elke gelowige. Want in God se koninkryk word rykdom nie net gemeet aan wat jy besit nie, maar aan wat jy uitdeel. Die teks sê dat hulle goed moet doen. Dit praat van 'n geloof wat beweeg. Die Christelike lewe is nie net iets wat jy glo nie. Dit is iets wat jy doen. Geloof, broer suster, word sigbaar in ons aksies. Goed doen beteken om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand kyk nie. Goed doen beteken ook om ander se belange op die hart te dra. Verder beteken dit om God se liefde prakties te leef. Jakobus 2 vers 17 herinner ons, geloof, as dit nie werke het nie, dan is dit in sigself dood. Ware geloof beweeg hande en voete. 'N lewende geloof sien die nood van mense en reageer. Lewende geloof sien pyn en dit reik uit om te help. Dit sien mense en jy wil dien. Christenskap is nie passief nie. Dit is prakties. Ryk wees in goeie werke is die volgende woorde van die teks. En hier praat Paulus oor die regte soort rykdom. Paulus gebruik hier doelbewus die woord ryk en hy draai die wêreld se definisie om. Die wêreld sê dat rykdom beteken om baie geld te hê. Maar God sê dat rykdom is wanneer jy baie goed doen. Jy kan min geld hê en tog ryk wees in God se oë. Want hemelse rykdom lyk anders. 'N Ryk persoon in God se koninkryk is iemand wat oorvloedig liefhet. Dit is iemand wat ruimhartig gee. Dit is 'n persoon wat ander ophef en wat goedheid versprei. Matteus 6 vers 20 sê, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Goeie werke, broer, suster, is nie om redding te verdien nie. Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons redding produseer goeie werke. Goeie werke is die vrug van 'n hart wat verander en vernuwe is. Die teks gaan verder en sê, dat ons moet vrygewig wees. Ons moet met 'n oop hand lewe. Vrygewigheid is nie net finansiëel nie. Dit beteken dat ek 'n oop hart moet hê vir mense, tyd moet gee. Ek moet 'n oop hand ook hê, ek moet 'n verskil kan maak. Ek moet 'n gewillige gees hê. 'N Vrygewige mens hou nie styf vas nie en leef nie uit vrees nie. Dit vertrou God vir voorsiening. Die teenoorgestelde van vrygewigheid is vrees. Vrees sê, ek gaan nie genoeg hê nie. Ek gaan myself tekort doen. Of, ek moet vir myself hou. Ek kan nie gee nie. Maar geloof sê, God voorsien genoeg vir my en vir ander. 2 Korintiërs 9 vers 7, daar staan, God het 'n blymoedige gewer lief. En Jesus, broer, suster, is toch vir ons nog altyd die voorbeeld. Jesus het sy lewe gegee. Hy het homself uitgestort vir ander.
Hy het alles gegee wat ek en jy nodig het vir redding. Vrygewigheid begin by hom. En dan sê ons teks, en dat ons mededeelsaam moet wees. Leef in gemeenskap. Dis wat mededeelsaamheid beteken, is om deel te hê met mense, en dat ons sal deel wat ons het, met ander wat het nodig het. Ek sê weer, dit is meer as geld, dit sluit in jou tyd, die aandag wat jy aan iemand sal gee wat het nodig het, ondersteuning wat jy bied vir mense wat deur moeilike tye gaan, bemoediging en hulp. Christenskap is nooit bedoel om alleen geleef te word nie. Ek en jy is die kerk, ons is die liggaam, en wanneer een deel seer kry, dan voel almal dit saam. Wanneer een deel seer vier, dan vier almal dit saam. Handelinge 2 vers 44 en 45 wys vir ons hoe die vroeë kerk gedeel het met mekaar. Mededeelsaamheid bou God se koninkryk. Wanneer ek en jy deel, word behoeftes voorsien en word harte aangeraak en daardeur word God verheerlik. So hierdie vers vanaand leer vir my en vir jou. Nommer 1, doen goed. Moenie net sê jy glo nie. Leef dit uit. Nommer 2, wees ryk in goeie werke. Meet jou rykdom anders as wat die wêreld dit doen. Nie wat jy het nie, nie wat jy by mekaar maak nie, maar wat jy het om te gee. Wees vrygewig. Leef met 'n oop hand en met 'n oop hart. En dan, deel met ander. Moenie selfgesentreerd leef nie. Kom ons vra onsself vanaand hierdie vraag. Is my geloof sigbaar in my dade? Is ek ryk in goedheid of net in besittings? Hou ek te styf vas aan dit wat ek het? En wie kan ek help? Vir wie kan ek bemoedig of ondersteun? Dalk het jy nie baie nie, maar jy het altyd iets om te gee. 'N woord van hoop, 'n gebed, 'n hand wat uitreik om hulp te verleen, 'n bietjie tyd. God se koninkryk, broers, susters, werk nie op ophoping nie, maar op uitdeling. Hoe meer ek en jy gee, hoe meer word ek en jy gevorm soos Christus. Ek wil soos Christus wees. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat jy ons leer hoe om werklik vry te wees in u koninkryk. Verander ons harte om goed te doen waar ons kan. Maak ons ryk in liefde, in goedheid en in deernis. Leer ons om vrygewig te wees sonder vrees en breek enige selfsugtigheid in ons harte, Here. Maak ons mense wat deel, nie net ons besittings nie, maar ons lewens. Gebruik ons om ander te seën. Laat ons lewens u liefde sigbaar maak in hierdie stikkende wêreld. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Boeta sissa, mag die Here jou vanaand 'n oop hart en 'n oop hand gee. Mag jy ryk wees in goedheid en oorvloedig in liefde. En mag jou lewe 'n seën wees vir almal rondom jou. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. En môreoggend praat ek weer met u rondom manna vir elke dag. Onthou, leef ryk in goeie werke. Goeie nag. Shalom.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ek hoop julle het 'n baie baie lekker naweek en oggend sover gehad en ons praat vanoggend oor nog 'n kans. Nou baie van ons het al nog 'n kans kry in die lewe, 'n tweede kans, 'n derde kans. Dalk in jou huwelik het jy nou nog 'n kans gekry deur die genade van die Here. Dalk by jou werk het jy nog 'n kans gekry. Dalk om 'n werk te kry het jy nog 'n kans gekry. Dalk in jou gesondheid het die Here jou gespaar dat jy nog 'n kans gekry. En dalk, miskien van daar af het jy dalk ook vanoggend 'n geleentheid kry in die bediening weer. En jy by 'n gemeente of by jou gemeente of wat ook al dit mag wees, jy dalk nog 'n kans kry. En in die begin, wanneer jy die nuwe kans kry, dan is hy ou voluit. Jy werk voluit en jy gaan dinge anders doen en jy besluit, hoorie so, ek gaan hierdie volgende kans, hierdie nuwe kans, gaan ek teen volle benut. En dan kom die gevaarlike gedeelte, om weer te verval in jou ou gewoontes. Om weer terug te gaan na dit toe, wat die vorige kans verspeel het, wat die vorige geleentheid waar jy droog gemaak het. En dis vir ons belangrik, vir my en jou belangrik, om nooit te vergeet dat hierdie tweede kans en hierdie derde kans is absoluut net genade. As ons kyk in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê dit, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. So daar's twee dinge wat pertinent belangrik is in 1 Korintiërs 15 vers 10. Is dat eerstens is dat wat ek is, en ek drie dinge, wat ek is net genade. En dan tweedens is dat, en hierdie is vir my so belangrik en ek wil dit vanoggend vir jou vra. In hierdie nuwe kans wat jy kry, gaan jy kan sê aan die einde van jou lewe dat die genade van God was nie te vergeefs nie. En dat jy die genade deur jou lewe nou vorentoe, deur jou aksies, deur hoe jy praat, hoe jy dinge doen, dat jy 'n lewe van dankbaarheid lewe, nie aan mens nie, maar aan God, oor die nuwe geleentheid of genade wat die Here aan jou gewys het en aan jou gegee het. Hierdie is so belangrik. Hierdie is iets wat ek en jy ten volle vanoggend moet besef, maar ook hierdie tweede kans, derde kans, waar ook al jy is, moet benut. En dan, om die derde een is om te besef, dat jy gaan hard werk in hierdie nog 'n geleentheid, hierdie nog 'n kans, maar is alleenlik die genade van God wat in jou is, wat dit moontlik maak. So wanneer ek en jy vanoggend hier sit, ek wat bedien elke oggend, ek sit die werk in. Ek word vroeg wakker, spandeer tyd met die Here. Maar dis alleenlik die genade van God wat ek dit kan doen. En ek wil nie hê dat die genade van God wat in my lewe hier is en my die geleentheid gee om dit te doen, ek wil nie hê dat dit moet te vergeefs wees nie. Ek wil nie hê dit moet te vergeefs wees nie. Moenie laat die tweede kans in jou huwelik te vergeefs wees nie. Moenie dat die geleentheid wat jou familie jou vergewe het vir iets te vergeefs wees nie. Moenie hierdie geleentheid om dalk jou skooljaar oor te doen en dalk met jou studies aan te gaan na skool te vergeefs wees nie. Moenie dat hierdie nuwe werk wat jy gekry het te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as by die vorige werk nie. Moenie die geleentheid wat jy het waar jou gesondheid, waar die Here jou gespaar het en jou hierdie tweede kans gegee het, hierdie derde kans gegee het, moenie dat dit te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as voorheen nie. Loop nou 'n nuwe pad. 'n Nuwe pad van 'n lewe van dankbaarheid, maar ook 'n nuwe pad waar jy besef dat die vorige pad het my gevat na 'n plek toe waar ek nie wil wees nie. Daarom moet ek hierdie nuwe pad, hierdie nuwe journey, hierdie nuwe genade, hierdie nuwe liefde wat God vir my gewys het, moet ek vir hom deur my lewe wys hoe dankbaar ek is. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En hoeveel keer in ons lewe het U op verskillende areas in ons lewe vir ons nog 'n geleentheid gegee, nog 'n kans gegee. En weer eens vanoggend besef ons, dankie dat U ons herinner, want van ons, en nie almal nie, het het amper weer in ons ou gewoontes verval, het amper weer in ons ou mindset verval. Dankie dat U ons herinner, dankie vir tweede kanse, dankie vir genade wat so onbeskryflik groot is. Dankie dat U ons leer dat U genade is vir ons genoeg en die krag sal in ons swakheid volbring word, soos U ook vir ons leer in die boek van Korintiërs. En dankie vanoggend vir 1 Korintiërs 15 vers 10 wat so mooi vir ons leer. Deur U genade is ek wat ek is, Vader, en dat U genade in my lewe nie te vergeefs is nie en dat ek weet dat dit wat ek doen, doen ek dat die krag wat ek in van U af ontvang en alleenlik deur die genade is dit moontlik. Ons is lief vir U vanoggend en mag hierdie boodskap op vrugbare grond val en 'n verskil maak in mense se lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Coming up next, more great music.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. You are listening to Good News Radio.
0: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Discover Knipers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is en ek wil u aanmoedig. Onthou, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema, en ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12, hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Dis mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer. Wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees. Hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan. Hy sê laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. Soos met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met die sakje limoene. Sit die sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die probleem verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters, is lief vir my kinders, is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle, wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here, dat ons kinders u dien. Dankie Here, dat ons kinders u salieer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daar by ons, hy leer ons bid daar in Matteus, hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. So as ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.
2: Meeste van ons hou daarvan om die Jesus te sien van die kinderbybel. Die een wat sit by kindertjies en wat 'n lammertjie oor sy skouers het. Dis die een waarvan ons hou. Maar daar's 'n ander Jesus. Daar's baie keer skrif wat ek ontdek in die Bybel wat my skok en wat my haar laat regop staan. En ek wil vandag met julle gesels oor een van dit. En waaroor ek wil praat is oor vergifnis. Ek wil praat oor bitterheid en oor vergifnis. Nou, die skrif wat ek graag vir julle wil voorhou, is in Matteus 18 van vers 21, en ek gaan dit vir julle lees in Engels. Dit sê, then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? En die gedagte wat hier oorkom, is dat hy net 'n vraag vra, maar ek het 'n voorgevoel dat hy juist op hierdie stadium 'n probleem gehad het met een van die ander disippels. En heel moontlik kom teen die kop wou klap en hy kom by die Here en hy sê vir die Here, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 maal. Maar die Here sê vir my, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. En dan kom die deel wat ek sê, partykeer is daar skrikwekkende teksverse. Hy sê, for this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. The kingdom of heaven. Hy sê, my koninkryk kan vergelyk word aan wat ek nou vir julle vertel. Luister mooi. Luister wat ek sê, hoe is die koninkryk? Hoe is my koninkryk? Hy sê, for this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Nou, 10,000 talents, ek het 'n bietjie navraag gedoen, want dit is 'n dag, a day's wage. En dit staan gelyk aan 160,000 jaar se salarisse. Dis wat geskuld was. But since he did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. Hierso is 'n man wat soveel skuld het, ek en jy, wat soveel sonde het, dat ons kan nie betaal nie. En hy sê, alles, jy word verkoop tot alles betaal is. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And the lord of that slave felt compassion, and released him, and forgave him the debt. Ons sien hierso, dat ons vra om vergifnis, en die vergifnis word gegee. Ons word vrygespreek, totaal, totaal vry. Maar, my tweede deel van my boodskap is waar die skokkende gedeelte inkom. So hierso is hierdie man in front of the throne of grace and mercy. En die Here stel hom vry en maak hom totaal los, want dit is betaal aan die kruis. Bring dit na my toe en ek sal vergewe. So, deel 1 van hierdie boodskap. Ons gaan môre na die tweede gedeelte toe.
1: blou roos bied aan, sout en peper.
0: GNR.

0: Hartlike goeiemôre, geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Johannes 4 vers 19 sê die woord van die Here: ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. En ek en jy het gepraat oor Theophilus en die feit dat die naam Theophilus beteken geliefde van God of liefhebber van God. En nou moet ek en jy vanmôre vir ons sê, ek wil 'n liefhebber wees van die Here, want ek weet ek is 'n geliefde van die Here. En ons het reeds gepraat oor 1 Korintiërs 14 vers 1 wat sê, jaag die liefde na en voordat jy jou beywer met die oog op die geestelike gawes. En ons het gepraat oor die groot gebod waar die woord van die Here sê daar in Matteus 22 en in Lukas 10 waar hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy net die Here liefhet met jou hele verstand, maar nie met jou hele hart nie, dan word ek en jy 'n intellektualis en ons word wetties en ons is wetties in ons benadering tot God en ons is wetties in ons benadering tot mense. En wanneer ek en jy die Here liefhet met jou hele hart, maar nie met jou hele verstand nie, dan word ek en jy 'n sentimentalis. Dan beteken dit ons wil die Here net dien op ons gevoel. En dan beteken dit ek kan vandag voel lus om die Here te dien en dan môre voel ek nou nie lus om die Here te dien nie en dan dien ek die Here nie omdat ek moet nie, maar omdat ek so voel. En dan beteken dit ek my dien van die Here word oorgedra in 'n oormaat van liefde en sentiment en dan beteken dit ek wil heeltyd as die Here dien op grond van my gevoel. Wanneer ek die Here liefhet net met my hele siel, nou met my hele siel beteken met my wilskrag en nie met my hele hart en met emosie nie, dan kan ek en jy 'n mens, en ek wil dit noem 'n man van yster wees, wat onbeweeglik is en wat ontoeganklik is en dit kan maak dat ek en jy nie mense kan bedien met die liefde van die Here nie, omdat ons dit vanuit 'n wilskrag doen en uit van jou sielsmens doen in plaas van uit jou hele hart. Nou, wat beteken dit om God lief te hê met jou hele hart? Wat beteken dit om God lief te hê met jou hele hart? Dan beteken dit ek en jy moet kan weet dis hoe ek emosioneel raak en my emosie is sterk betrokke daarbey dat ek en jy kan weet wat dit is om die Here te dien en ek wil sê iemand wat God liefhet met sy hele hart en haar hele hart is aanbidders. Nee, dan beteken dit wys in die wyse waarop ek God liefhet is sigbaar. Ander mense kan dit ervaar en ek en jy moet kan die Here lief hê. En die beste woord wat hier kan gebruik word is om die Here te vereer deur dit wat ek is en dit wat ek doen en dat ek en jy sal weet dit vloei vanuit 'n opregte waardering van wat dit is om vergewe te wees, nê? Nee? En dat ek en jy kan weet my aanbidding van die Here en my liefhê van die Here vloei vanuit 'n bewustheid God was so lief vir my, hy het sy enige gebore seun vir my gegee en my sonde was so groot dat ek eintlik veronderstel was om verlore te wees en daar was niks wat ek kon doen nie, nê? Nee? Dat ons kan weet almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God, maar die genade van die Here het aan ons verskyn en dis wat ek kan maak dat ek en jy die Here kan aanbid, dat ons hom kan vereer en dat dit wys in die wyse waarop ek en jy dan die Here aanbid. Dan beteken dit ek en jy is lief vir die Here met ons hele hart. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik. Onthou jy die sondares daar in Lukas 7 vers 47 wat gekom het en by Jesus se voete gekom het en sy voete afgewas het met haar trane en dan dit afgedroog het met haar hare. En toe kom die fariseer En die Fariseer sê as hy geweet het wie dit is, dan hoe kan hy sê hy's 'n profeet en dan weet hy nie wie dit is nie? Of as hy dan geweet het wie dit is, hoekom laat hy dit toe? En is toe wat Jesus met hom praat en vir hom sê, maar weet jy wat, daar was 'n man wat groot skuld gehad het. Of eintlik twee mense wat groot skuld gehad het, die een meer as die ander een. Maar die eienaar het die skuldenaars hulle skuld afgeskryf en hy vra wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En hulle sê die een wat die meeste skuld vergewe is of die meeste skuld afgeskryf is. En hy sê sien hierdie vrou. En hy sê daar in Lukas 7 vers 7, hy sê daarom sê ek vir jou haar sondes wat baie is is vergewe want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sonde is vergewe. En wanneer ek en jy die Here dien vanuit ons hele hart, dan dien ons die Here vanuit 'n bewustheid. Here, baie dankie vir al my sondes wat weggewas is, vir al my sondes wat vergewe is. En dan moet ek en jy die Here kan aanbid en ons kan neerbuk voor hom. Dis wat Psalm 95 vers 6 en 7 vir ons sê. Hy sê kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Beteken dat wanneer ek en jy die Here dien met ons hele hart, is daar's 'n aksie. Onthou ek het in die verlede met jou gepraat oor aanbidding, dan sê ek daar's 'n gesindheid en daar's 'n aksie by betrokke. 'n Gesindheid van adorasie en 'n aksie van neerbuk en neerkniel en hande ophef en dat ek die Here wil aanbid en dit wys. Dit is sigbaar, dit is ervaarbaar, dis hoorbaar. Daarom moet ek die Here kan dien en die Here kan lief hê met my hele hart. Psalm 92 vers 4 sê die woorde, hy sê want u het my bly gemaak, Here, deur u dade. Ek jubel oor die werke van u hande. Hoe groot is u werke, o Here, baie diep is u gedagtes. En ek wil vir jou vanmôre sê, is jy 'n aanbidder? Het jy die Here lief met jou hele hart? Nou wil ek sê, wys dit. Wys dit dat jy God lief het met jou hele hart. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid vir elke een wat vanmôre die Here lief het en verklaar hulle is lief vir die Here. Maar Here, help ons om u lief te hê met ons hele hart. Ek wil bid die Here dat dit wys sigbaar sal wees, dat dit hoorbaar sal wees, dat ander mense sal weet ek het die Here lief met my hele hart en dat hulle ook sal aangespoor word om die Here lief te hê met hulle hele hart. En ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.
1: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis maandagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Mense, dis vir my 'n eer en 'n voorreg om die boodskap van die Here weer eens te kan kom bedien. En ek moet vir julle sê, vir 'n paar weke was ek nou nie beskikbaar nie, maar ek gaan dit 'n bietjie stadig neem en ek wil vir julle ook sê baie dankie vir julle wat so vroeg inluister vanmôre. Ons boodskap gaan vanoggend oor jou helm. Ons lees dan nou ook in Efesiërs 6 vers 11 en daar staan: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou mense, ons is so te sê elke dag, elke uur, elke minuut in 'n geweldige geestelike oorlog betrokke. En nie almal weet nie. Nie almal onthou dat ons altyd in 'n geveg teen die geesteswêreld is nie. En in een van my geestelike gevegte, en ek het deur 'n paar gegaan die afgelope tyd, in een van my geestelike gevegte kry ek iets van 'n vriend van my. Die eerste blik van die foto was 'n helm. En ek gee nie regtig veel aandag daaraan nie, en dit is asof die Heilige Gees my gryp en hy skud my wakker. En ek kyk net een keer weer. En ek besef, dis 'n prentjie van 'n helm. En onmiddellik besef ek, dis 'n helm van 'n soldaat, daardie gepantserde soldate, daardie swaar metaal wapenrusting waarmee hulle altyd gestap het as hulle in die oorlog gaan veg. Baie het geloop en ander het op die perde gery, en arme perde, hulle het seker verskriklik swaar gekry. Nou ja, weer eens besef ek, dat as hierdie soldaat sy toerusting aan het, kan geen swaard sy kop raak nie. Van sy kroontjie tot op sy skouers is hy beskerm. En ek sê vir myself, maar jy's nogal lekker beskerm en jy's nogal lekker veilig, né? Wat ek wel nie kon gesien het nie is die gesig. En ek wonder, wat gaan egter onder daardie helm aan? Is daar bangheid, seer, kommer, teleurstelling? Wat is agter daardie masker en agter daardie helm? Nou, agter daardie helm kan hy dalk bang wees. Hy kan dalk huil. Hy kan dalk kwaad wees. Hy kan dalk frons of verbaas wees. Niemand sien dit raak nie. En ek dink by myself, hierdie soldaat kan agter sy helm, waar hy staan, daar wees net wat hy wil wees. Niemand sal dit sien nie. Want daar voel hy veilig, daar voel hy sonder oordeel. Maar as jy 'n kryger van 'n koning is, dan maak mense staat op jou durf, jou moed, jou hart, jou krag, jou skills. En daarom gee die koning vir hulle die wapenrusting, om vir hom te veg en hulle liggame te beskerm, daardie fisiese wapenrusting. Nou en in daardie oomblik, onmiddellik trek ek in die gees aan die helm wat my gedagtes beskerm. En dat ek oor my ore beskerming is, of beskerm is, en dat ek net die Here se stem hoorbaar kan maak vir myself. En terwyl ek besig is met hierdie boodskap se voorbereiding, sien ek aan die kant van my gesig, my vrou stap nader, en sy kom salf my met olie, my voorkop, my slape, en ek vryf dit oor my lippe en oor my ore. En nou besef ek dan, dat ek is eers regtig beskerm en gesalf. Ek het die helm aan, en ek is gesalf. Nou volgens Efesiërs 6 vers 11 staan daar, moet ons ook die volle wapenrusting aantrek, maar dis 'n wapenrusting teen die aanvalle van die duiwel. So, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, sê die woord. Die helm van verlossing, en dis baie belangrik. Want die helm van verlossing, dit beskerm jou gedagtes, jou denke, jou geloof, jou gebede, want die aanvalle begin alles net daar. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, en ons neem elke gedagte gevangene om dit gehoorsaam te maak aan Christus, want dit beskerm jou ore, sodat jy onderskei na wie jy moet luister. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. En ons moet altyd gereed wees. Jy hoef nie te perfek te wees nie. Die wapenrusting is juist daar om jou toe te rus, om jou te beskerm. Dit maak jou dapper. Dit maak jou sterk, dit maak jou vreesloos, dit maak jou gevaarlik vir die vyand, al voel jy as mens soms swak. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Nou die geveg van die duiwel begin in jou gedagtes. Dit kom daarin en sê vir jou, ek kan nie, ek is nie goed genoeg nie, ek sien nie verandering nie. Maar dan moet jy dadelik jou helm opsit. Bly die bloed van Jesus Christus ook oor jou gedagtes. Jesaja 26 vers 3 sê, U bewaar hom in volkome vrede, wie se gedagtes op U gerig is. Ons moet ons gedagtes net op God hou, want hy is ons voorsiener, hy is die een wat ons sal deurtrek. En dan gaan jy en jy vat daai oorwinning vir jouself. Romeine 8 vers 37 sê vir ons, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. So ons ore hoef nie, en ons gedagtes hoef nie asblikke te wees vir enige uitsprake van negativiteit of enige vals aanklagte van die vyand nie. Trek jou helm aan vandag, beskerm jouself, jy het dit gratis gekry. Ek word self aangeval en daarom onthou ek myself, herinner ek myself, dat ek al reeds oorwinning ontvang het en dat ons al reeds oorwinning behaal het. En omdat ek die wapenrusting dra met trots en kan ek my fokus op niemand anders te sit as op die een wat my die genade gee wat vir my genoeg is nie. Vanmôre sê ek vir jou, tel jou helm op, sit dit aan, dis joune, in Jesus naam, amen. Here, baie dankie vir hierdie boodskap vanmôre. Dankie Here dat het sal uitgaan en op harte of hartstafels geskryf sal word, Here. Dankie dat het vasgemaak sal word, my Vader. Dat val ook van hierdie saad op vrugbare grond, dat die Gees kan kom nat maak, Here, dat het kan begin groei, dat ons kan begin vrug dra vir U. Ons loof U vanmôre, ons prys U, in Jesus naam.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: GNR, my luistergenot.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
2: You're listening to My Radio.
0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaarkry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en alle natuurrampe. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

aan die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my

aan jou de eer. Deer al die eeuwen was ik gedrag. Mag deer mijn lied die roem van die naam oor geslag te steek, so dat nasies die